de fi Holland bia bia ye Den Haag. O se da be bom pa ye me ma on. Titru pa di sike pudu ya me da wwa me bom pa ye. O se da sa hwa dene wos hosa anka mi anka sakura no. Matem sike pudu yo ne di abre wo. Nelzo se nye jidye se ejo janko pong. O di sike pudu yo ne beba. O se udye jina wujidye zo sa. Nyami obetwa surprise.

0: is FDA approved, not recommended for lactating mothers, pregnant women, and children under 15.
1: Ah, mitini mo nami na ya mi ya mi hui na si e. Awo kura san so demi.
2: Ah, we dia kafra. Naso ya diye diem ni manuedu. Kuhi ya procode.
1: Oh, enani nansa enami ko drato ekoto procode. Naso stena mitini da so pay me. Procode unkra eni.
2: Mame he, baby, eye fake. Besi yangu drato ho. Me pacho yeto procode. Baby, enye we.
3: Oji, na we si ya juma pepepe se procode na nani wam so edefo.
2: Na mentia se sa manfo ba se won pepro koda moyi fake e de ma won en se sanso a moyi fofro tere won mo se e ye adwuma te se se ne pro koda ye adwuma na nanso da bi e tre tu bi bo ama ho to won tam de eno ani pro koda koda ke fo na ye se nya koda pro koda en ya de ye beje
1: ah enti we no original pro koda no koda ke no no
2: se ye tu pa ye pepu o nume sisi ana se o hon